lu leen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu deme. Léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li sheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. Wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sihr mawjudan fi zamani nuh iz akhbara allahu an qawmi nuhin innahum za'amu annahu sahir wa kaana sihr aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla suleyman wa qalu anna suleyman qad jamaca kutuba sihr wal kahana fa dafanaha taxta kursiyihi fa lam yakun axadun min ashayatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا